nyinaa wasio aberɛ nyinaa mu yɛsoe woma wo sɛ soa ma mayɛ hyeɛ ɛtiɛ mina wasio